ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਰਹਾਉ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਥਿਰ ਵੜਿਆਈ, ਆਖ ਤਕੇ ਕਿਮ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉੜਾ ਨ ਹੋਵੇ ਗਤ ਨ ਜਾਏ, ਨਾਉ ਮਰਨ ਹੋਵੇ ਸੋ, ਦੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਛੂਕੇ ਭੋਗ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਜੇਵੜ ਆਪ ਥੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕੜਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਕਸਮ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਬਾਜ ਸੁਨਾਤ, ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਹੜਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰ ਪੁਰਗਾ, ਚਿਨੋ ਕਰੋ ਪੁਰਗਾਸ, ਹਮ ਕਿਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਏ, ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਰਾ ਪ੍ਰਣ ਸਿਕਾਏ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਰਹਾਉ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੜ ਬਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੇ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਦ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਏ, ਤਿਨ ਦੁੜ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਕਾਸ, ਧਨ ਧਨ ਸਤਸੰਗ ਚਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪੜਗਾਸ, ਰਾਗ ਗੁਸ਼ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਛਿਤਵੇ ਉਦਮ ਜਾ, ਅਹੜ ਹਰ ਜਿਉ ਭਰਿਆ, ਸਿਲ ਪਾਤਰ ਮੈਂ ਜਦ ਪਾਏ, ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆ ਕੇ ਕਰ ਤੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੜਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਪੜ ਪਾਇਆ, ਸੁਕੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ, ਚਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਿਨਤਾ, ਕੋਈ ਨਿਸਕੀ ਦਰਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਚਕ ਸਬਾਹੇ ਤਾਕਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਬੋ ਕਰਿਆ, ਊੜੇ ਊੜ ਆਵਸ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਚੇ ਬਛਰੇ ਛੜਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਕਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ ਸਦਾਨ, ਤਾਕਰ ਕਰ ਤਲ ਤੜਿਆ, ਤਿਨ ਨਾਨਕ ਪਲ ਪਲ ਸਰ ਪਲ ਜਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮਾ ਅਪਾਰਾ, ਸਭ ਦਿਆਵੈ ਸਭ ਦਿਆਵੈ ਤੁਰ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ, ਸਭ ਜੀਏ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੁਮ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਹਰ ਦਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਛੋਜ ਵਿਦਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹੋ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵੜ ਨ ਜਾਣਾ, ਤੁਮ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਪ ਵਖਾਣਾ, ਜੋ ਸੇਵੇ ਤੁਰ ਜੀ, ਚਨ ਨਾਨਕ ਥਿਨ ਕਿਰਪਾਣਾ, ਹਰ ਦਿਆਵੇ ਤੁਰ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਤੁਟੀ ਜਮਕੀ ਫਾਸੀ, ਚਿਨ ਨਿਰਭਉ ਚਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਖਾ ਪਉ ਸਭਗ ਵਾਸੀ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ, ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਚਿਨ ਨਾਨ ਥਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਰ ਜੀ, ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਨੇਕ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪੇ ਜਪੇ ਬਿਰਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਬੜੇ ਪੋ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਕਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ, ਸਹਿ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ, ਤੁਨ ਆਦ ਫੜਕ ਪਰਮ ਫੜ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਰ ਜੇ ਬੜ ਅਵੜ ਨ ਕੋਈ, ਤੁਨ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੇ ਸੋਏ ਵਰਤੇ ਜੀ, ਤੁਨ ਆਪੇ ਖੜੇ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰ ਸਭ ਪਾਏ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰ ਸਭ ਗੋਈ, ਚਨ ਨਾਨਕ
कुन गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तुम करता सचा में दासाए जो तो पावे सोई तीसी जो तू दे सोए हो पाए रहा सब तेरी तू सब नीति आया जिसने कृपा कर तिन नाम रत्न पाया गुरमुख लादा मन मुकवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तुन दरिया सब तुझ ही माह तुझ बिन दूजा कोई ना है जिए जंत सब तेरा के जोग मेरे विछुड़िया संजोगी में जिसने तू जाना है सो जन जाने हर गुण साधी आख बखाण जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहज ही हर नाम समाया तू आप करता तेरा क्या सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोय तू कर कर वे के जाने सोए जिन नानक गुरमुख भड़गत होए आसा महला पेला तित सरवरे परलन वासा पानी पाप कितने किया पंक च मोय पग नहीं चाले हम देखा ते दुबियले मन एक ने चेत से मोर मरा हर विसर तेरे गुण गलिया रहा ना हो जाती साथी नहीं पढ़िया मूर्ख मुग्धा जन्म पाया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पांचवा भय प्राप्त मान दे हरिया गोबिन मिन के ए तेरी बढ़िया अवर काज तेरे कितने काम मेरे साथ संगत भज खेवल नाम सरंजाम लाग भज पब चल तरन के जन्म ब्रता जत रंग माया कह रहा जब तप संजम धर्म न कमाया सेवा साधन जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण पड़े की राखो शर्मा कबियो बाच बेंती चौपाई हमरे करो हाथ दे रचा पूर्ण होए चित के इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रद पारा हमरे दुष्पै तुम गावो आप हाते मोए बिछावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिके सपे कर तारा मोर अच्छा निज कर दे करिये सब बेरन का आज संकरिये पूर्ण होए हमारी आशा तोर बन के रहे प्यासा तुम्हें चाद कोय अवर न त्याओ जो बर चाह सो तुम ते पाओ सेवक सिके हमारे ताड़िया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप दे मुझे बढ़िया मरण का त्रास निभरिया पूजो सदा हमारे बच्चा श्री अस जुज करियो रचा रख लियो मोय रख नहारे साहब संत सहाय प्यारे तीन बंद दुष्ण के हंता तुम हो परि चतुर्दश कंता काल पाय प्रपम प्रतारा काल पाय शिव जु अवतरा काल पाय कर विष्णु प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्म ज्योतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत चक्षु बजायो आद अंत एक अवतारा सोय गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसे को हमारी सकल प्रजाचन आप सवारी शिव गुण को सब गुण सुख दियो सतुरन को पर मोबर कियो घट घट के अंदर की जानता भले बड़े की प्यूर पछानता चीती ते कुंचड़ असतूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की फिर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद खड़ कर करा कर तारा प्रजा धर थपते अपारा जब आखड़ कर खड़ो कब हूँ तुम में मेरते दर सब हूँ जेते बदन सिर सब तारे
रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निलंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूर उचारत भेदा जाको भेद न पावत भेदा ताको कर पहन न मानता महामूर्ख च भेद न जानता महादेव को कहत सदाशिवा निरंकार का चिन्ह ने भेदा आप आपने बुद्ध है चेती अर्णत बिन बिन तुई तेती तुम्र लका न चाय पसारा के विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पियो राव कही बूपा अंतज जैर जिसे तुज कीनी उत्पुज कान बाहर रच दीनी कहू फूर जात बैठा कहू स्मित प्यो शंकर इकेटा शीघ्र सृष्टित का अचन बाबा आद जुगाद स्वरूप स्वयं बाबा अब रचा मेरी तुम करो सिक्य उबार सिक्य संग्रह दुष्यजिते उत्पत उत्पाता सकल मिले करो रन गाता जय अस दुर्जब सरणी परे तिन के दुष्य दुख द्वे मरे पुरख जबन पग परे तहारे तिन के तुम संक सब डारे जो किलका एक बार दिया है ताके काल ने कटने ए है रचा होए तय सब काला दुष अरसत रे तत्काला कृपा दृष्टन जाय निहर हो ताके ताप तनक में हर हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुष चाचा सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास थे तय उबारा जिन्नर नाम तहारो कहा दर्द दुष्ट दोक ते रहा गर्ग खेत में शरण तहारी आप हाथ तेल उबारी सर्व तोर मोह सहाय दुष्ट दोक तेल बचाए कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता खिल बेक सकल दे को हरता दुष्ट दोकन को जय करता श्री असदुजब पे दियाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांचत फल पावे सोई दुख नित से भी आप कोई अरे सुने गुंजो या सुरसना पावे सुने मूर्छित ला चतुरता आवई दुख दर्द पे